0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tunteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Ja tapahtumat. Radio Pori. Just a smile, my

0: laittaa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan jo väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
1: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
2: Ollaan kyllä.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää lauantai-huomenta uutisista. Yhdysvaltain entisen presidentin Joe Bidenin syöpä on levinnyt, kertoo hänen poikansa Hunter Biden. Biden kommentoi isänsä terveydentilaa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Hunter Bidenin mukaan syöpä on levinnyt luustoon, hän kuvailee sairauden leviämistä erittäin kivuliaaksi ja voimia vieväksi. 83-vuotiaalta Joe Bidenilta löydettiin viime vuonna eturauhassyöpä, jota on luonnehdittu aggressiiviseksi. Demokraattipuoluetta edustava Biden oli Yhdysvaltain presidentti vuosina 2021-2025. Hän oli maansa 46. valtion päämies. EU peräänkuuluttaa sosiaalisen median alustoilta toimia, joilla estetään väärän tiedon leviämistä erityisesti kriisitilanteissa. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen kertoo, että EU-komissio tapasi Metan ja TikTokin kanssa perjantaina Ceutan tilanteen vuoksi. Virkkusen mukaan somealustojen olisi lisättävä valvontaa sekä yhteistyötä faktantarkistajien kanssa. Viime viikon aikana noin 72 000 ihmistä suuntasi Marokosta Espanjan hallinnoimaan Ceutaan. Sosiaalisessa mediassa levinneellä disinformaatiolla uskotaan olleen merkittävä rooli siirtolaisryntäyksen syntymisessä. Venäjä on jälleen tehnyt iskuja Kiovan alueelle Ukrainaan, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Ainakin 3 ihmistä on kuollut iskuissa, kertoi Kiovan sotilashallinto varhain lauantaina. Kuolleiden joukossa oli 1 lapsi. Lisäksi iskuissa haavoittui ihmisiä. Myöhemmin lauantain vastaisena yönä pääkaupunki Kiovaan annettiin ilmahälytys ballististen ohjusten takia. Uutistoimisto AFP:n toimittaja kuuli varoituksen jälkeen useita räjähdyksiä kaupungissa. Venäjä on merkittävästi lisännyt iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin ja sitä ympäröivälle alueelle viime kuukausina. Helsingissä järjestetään tänään terrieriparaati, kertoo Skotlannin terrierikerho ry. Koiraparaati lähtee liikkeelle 16:30 Helsingin Sinebrykoffin puistosta, josta se kulkee Boulevardin kautta Tähtitorninmäelle. Järjestäjien mukaan tapahtuman on tarkoitus tuoda kaikille hyvää mieltä ja koota terrieri-ihmisiä koirineen yhteen. Tunnelmaa on nostattamassa skottihenkinen säkkipilliorkesteri Helsinki Pipes and Drums.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Porin sää.
6: 14,7 astetta on tarkka lämpötila. Tuuli puhaltaa melko navakastikin tuolta meren suunnalta. Päivän lämpötila on plus 18 ja alin plus 14. Aika lailla tämmöinen aurinkoinen päivä ja sama on sitten huomenna luvassa, mutta hieman vaan lämpimämpänä huomisen ylin lämpötila plus 21 astetta.
3: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.
1: No niinhän sä hei kuuntelet. Täällä Suomen porilaisin viikonloppu ja Etelätalo Aleksi sun seurannassa mennään kuulkaa tonne iltapäivä kahteen asti. Ja on niin juhlapäivä, että kaivoin jostain hukasta olleesta S-hupparini tuolta jostain porukoiden kellareista ja kaiken maailman hullakoilta, mistä sen sitten lopulta löysinkin, niin löytyi tämmönen S-huppari, niin se on nyt juhlapäivän kunniaksi päällä täällä viiden tunnin ajan. Oikein paljon tervetuloa hei lähetykseen mukaan. Lähdetään musiikilla liikkeelle. Die for me, Zayn.

0: Madonna, Papa Don't Preach, 9.13 kello, ja tällä talo Aleksi täällä sun seurannassa kuule viettelee pitätä lauantai-aamua. Mikrofoni tippuu melkein, ei onneksi tippunut. Aina tuonne kello 14 asti, joka ei sitten enää kuitenkaan ole sitä aamua, mutta joka tapauksessa ei tartuta näihin pieniin nyansseihin. Meikäläisen työmatka on perinteisesti, se on tullut tuolta Oravakylästä Noormarkusta enemmän tai vähemmän kiireessä tänne Radioporin lämpimään syleilyyn, mutta meillä on tullut nyt vakio. Muutos. Nimittäin viime lähetyksessä mainitsinkin joskus miljoona vuotta sitten, kun se lähetys oli herra, ja siitäkin on kauan aikaa, että olen saanut vuokra-asunnon Porin puutalomaisesta kaupunginosasta nimeltä Viikkari. Tai viralliselta nimeltähän se on Itätulli, mutta Viikkariksi sitä kaikki kutsuvat, koska se on kaupungin osa luettelossa numero 5, eli Viikkari. Kun on sitten myös kuukkari, eli kuudes osa. Mutta Viikkari kuitenkin, niin voin kertoa, että voin sanoa, että voin kertoa, että on hieman kivempaa tulla tuossa niin kuin kilometrin alle päästä töihin versus 15 kilometrin päästä. Ensinnäkin autoa sä et tarvi ollenkaan, se on kiva. Ja sit sä voit vain niin kuin rauhassa aamulla avata oven, laittaa oven kiinni, katsoa, että avaimet tuli mukaan, hyvä, tuli. Ja kävellä semmoisen rauhallisen kävelyn tänne. Muutaman korttelin verran tähän Radioporin studiolle. Ai että, tämähän on vallassa ihanaa. Mutta yksi asia, mikä ei ole ihanaa.
1: Paikallinen. Radiopori.
0: Tämä artisti on naljailut Porille raumalaisilla musiikkifestareilla Radioporin lähteiden mukaan. Sehän ei ole ok.

0: Tässä Arttu Viskari ja jokaisen radiotoimittajan kammospiikki, nimittäin tämä biisin nimi pitäisi jotenkin järkevästi sanoa, ja olemme tulleet tähän siihen tulokseen, että se on 4 A:ta eikä A. Se on paljon kivempi tolleen. Ja Arttu, ehkä me tää kertaa nyt annetaan mennä kuule läpi. Mutta ensi kerralla, jos naljailet meille roomalaisella musiikkifestareilla, niin kuulet kyllä siitä. Seuraavaksi Backereita, Logic & Life.
1: Radio Pori.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Larger than life, Baggarit soi tässä. Herra josta lähtee äänikin tässä. Tässä on mennyt melkein puoli tuntia lähetystä jo. Tänäänhän järjestetään rakkaat kanssaeläjät Pori Pride-tapahtuma, joka on rakkauden, rohkeuden ja avoimuuden tapahtuma. Ekan kerran toi tapahtuma on pidetty tuossa 2013, sitten 2019 ja vähän säännöllisemmin sitten tässä viime vuosina. Ja tosiaan viime viikolla tai tällä kuluvalla viikolla Radio Pori haastatteli Pori Pridein Henrikka Hyttistä tuosta tapahtumasta. Käydään kuuntelemassa se aivan tuolta pikaa. We will fire. Sitä on kuitenkin musiikkia, David Guetta, Daddy's Whims, Tones and I, Gone, Gone, Gone.

0: Gone.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Pori Pride-viikkoa taas mennään ja lauantaina meiningit sit torijuhlaan ja muihin kekkereihin taas huipentuu. Mut Henrikko, minkälainen viikko on tähän mennessä ollut?
3: Hyvä viikko. Henkilökohtaisesti itse vasta tänään pääsen ensimmäistä kertaa osallistumaan, mutta on tosi ihanaa, että miten niin kuin monenlainen ja monipuolinen tarjonta meillä on tullut tähän viikkoon ja miten monenlaiset yhteistyötahot on lähteneet mukaan ja halunneet järjestää omia tapahtumiaan.
2: No, Helsinki Pride on Suomessa vähän niin kuin sellainen taho, joka ikään kuin asettaa ikään kuin nämä Pride-viikot ja teemat. Ja Pridein teemana on valtakunnallisesti sitten vähän tämän myötä ollut tällainen kuin vapaus kasvaa. Niin Henrikka, mitä tämä teema tarkoittaa sulle?
3: Ihminen oppii kasvun myötä, että millainen on. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus on myöskin semmoisia asioita, joita ihminen kasvunsa myötä oppii itsestään. Kuitenkin sateenkaarinuoret voi kuulla ympäriltään monenlaista viestiä siitä, että millainen saisi olla tai millainen ei saisi olla. Jos nuori ei saa tilaa olla oma itsensä tai pyritään kasvattamaan sateenkaarinuoresta heteroa tai sissukupuolista, niin sillä on hänen elämässään hyvin pitkät jäljet ja sillä voi olla isoja negatiivisia vaikutuksia mielenterveyteen. Vapaus kasvaa vaatii meiltä sitä, että me ei oleteta asioita eikä yritetä vaikuttaa sellaisiin asioihin, joihin oikeasti ei voi vaikuttaa. Toivoisin, että sateenkaarinuorten vanhemmat tietäisivät, että lasta ei voi eikä kannata yrittää muuttaa. Voi vaan vaikuttaa siihen, että saako hän tukea tai kokeeko, että vanhempi rakastaa häntä.
2: No, kaikki lähtee tosissaankin sieltä kotoa. Tällä hetkellä itse asiassa Helsinki Pride oli selvittänyt asiaa ja vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua sitä tarvittaessaan. Ja tässä viitataan toki myös esimerkiksi kouluihin ja tämän tyyppisiin ympäristöihin. Niin missä ja millaista apua ajattelet, että tarvittaisiin?
3: No tutkimuksiin viitaten niin 62% sukupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista ja 55% seksuaalivähemmistöihin kuuluvista nuorista on kokenut syrjintää. Ja 22% sateenkaarinuorista kokee viikoittain syrjintää tai kiusaamista koulussa. Koettu syrjintä ja kiusaaminen altistaa mielenterveysongelmille. Lisäksi sateenkaarinuoret on muita nuoria suuremmassa riskissä joutua kotona henkisen tai fyysisen väkivallan uhriksi. Ja jos joutuu kotona tai vapaa-ajalla tai koulussa piilottelemaan sitä, että millainen on, niin se voi johtaa yksinäisyyteen. Eli siis millaista apua tarvittaisiin, niin syrjintään puuttumista, kiusaamisen ehkäisemistä, perheväkivallan ehkäisyä ja sellaisiin tilanteisiin puuttumista ja tukea mahdollisiin mielenterveysongelmiin, jotka näistä tilanteista voisit seurata. Nuoret tarvitsee yhteisöjä, joissa voi tuntea yhteenkuuluvuutta ja hyväksyntää omana itsenään.
2: No, minkälaisia teemoja ja ajatuksia Sataseta nimenomaan haluaa Pori Pridein yhteydessä nostaa?
3: Jokaisen oikeutta olla oma sateenkaareva itsensä ja tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on.
2: No, sä oot Henrikka ammatiltas pappi ja myös Pori Pridein yhteydessä järjestetään sateenkaarimessuja. Niin kuin tiedetään, niin nämä sateenkaarimessut nyt on aiheuttanut aina tasaisesti kaikenlaista keskustelua. Niin Henrikka, mihin sun mielestä sateenkaarimessua tarvitaan?
3: Musta se on jännä juttu, että kun me järjestetään aika monenlaisten tahojen kanssa yhteistyössä messuja, niin jos meidän yhteistyökumppani on vaikka partiolaiset tai karjalaiset, niin ei kukaan kysy, että mihin tätä messua tarvitaan. Ja mun mielestä siinä kysymyksessä jo, että miksi tätä tarvitaan, niin se kertoo jotain siitä että sitä tarvitaan. Valitettavasti on niin, että monella sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvalla on useita kokemuksia syrjinnästä erilaisiin kirkon tilaisuuksiin osallistuessa joko toisten seurakuntalaisten tai joskus kirkon työntekijöidenkin taholta. Sateenkaarimessu on sellainen messu, jossa me ollaan erityisesti kiinnitetty huomiota turvallisempaan tilaan. On häirintäyhdyshenkilöt ja muistutetaan ihmisiä turvallisemman tilan periaatteista. Eli siis tiiviisti siitä, että tähän messuun jokainen on tervetullut ja tässä messussa jokaista kunnioitetaan.
2: Se kuulostaa turvalliselta paikalta ihan kelle tahansa. No lauantaina Pori Prideissa sitten juhlapäivä ja myöskin toi Pride-kulkoja, niin Henriikka, mitä itse odotat eniten nyt Pride-viikon lopulta?
3: Ilosta ja ihanaa tunnelmaa. Pride on aina ihana tapahtuma ja monia ihania kohtaamisia ihmisten kanssa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Miles Smith Stargazing soi tässä 9.40 kello, kuuntelette Radio Porin Suomen porilaisinta viikonloppua. Seuraava musiikkisuositus ei ole porilaista, vaan melko Tampereen katkuista. Popeda, tahdotko mut tosiaan?
1: Radio Pori.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tässä Popedaa, tahdotko mut tosiaan? Ja eilenhän tosiaan pitää nyt tämäkin pähkinä pureskella tästä pöydältä, nimittäin pitsiturnaus se järjestettiin eilen. Ja niinhän se taisi olla, että voitto lähti tuonne Hämeenlinnan suuntaan ehkä itselleni hieman yllättäen. Joukkueet, joita mukana tosiaan oli luonnollisesti Rauman Lukko, koska Raumalla pelattiin. Lukkohan ei missään voi pelata ilman Ässiä. Eli Ässät oli siellä, TPS myöskin, Jokerit, Sport sekä HPK. Aika kova kuusikko. Sinne oltiin kuule tuonne Rauman Äijänsuon areenalle saatu. Ja nyt täällä Raumalla olisi kyllä mulle mainoksia, niin mun täytyy klikata ne pois. Mutta kuitenkin, pitsiturnaus oli ja meni, ja tuloksiahan mä en täältä sivulta näköjään näe.

0: hilkkeen täältä Porista lähdetään Vaasaan, koska siellä on sen verran vaikeaa ollut nyt viime kausi etenkin, niin katsotaan saako linnut siellä itsensä taas lentoon. Kato ja Jonna, Journey of the Lights ja Samuel Edelman Tuhat yötä. Ai että millä kombolla me lähdetään kuule seuraavaksi liikkeelle. Et laita radioon kyllä sitä kiinni nyt seuraavaan kahteen biisiin. Sovitaanko näin?
1: Radio Pol.

0: Sauli Edelman, Sani, tuhannen yötä soi tässä, jakson 54 on kello, kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua täällä Etelätalolla, Aleksi sun seurannassa. Ja seuraavaksi ohjelmassa meillä, kuulkaa, olisi uutiset sekä sää täältä. No ihan valtakunnallisesti uutiset, sitten sää ja uutiset täältä myös täältä sitten Porin seutuvilta, joten pysy kuulolla, niin olet ajan tasalla. Ennen sitä Chris Isaak ja Wicked Game.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää lauantai-aamupäivää uutisista. Yhdysvaltain entisen presidentin Joe Bidenin syöpä on levinnyt, kertoo hänen poikansa Hunter Biden. Biden kommentoi isänsä terveydentilaa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Hunter Bidenin mukaan syöpä on levinnyt luustoon. Hän kuvailee sairauden leviämistä erittäin kivuliaaksi ja voimia vieväksi. 83-vuotiaalta Joe Bidenilta löydettiin viime vuonna eturauhassyöpä, jota on luonnehdittu aggressiiviseksi. Demokraattipuoluetta edustava Biden oli Yhdysvaltain presidentti vuosina 2021-2025. Hän oli maansa 46. valtion päämies. Venäjä on jälleen tehnyt iskuja Kiovan alueelle Ukrainaan, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Ainakin 3 ihmistä on kuollut iskuissa, kertoi Kiovan sotilashallinto varhain lauantaina. Kuolleiden joukossa oli 1 lapsi, lisäksi iskuissa haavoittui ihmisiä. Myöhemmin lauantain vastaisena yönä pääkaupunki Kiovaan annettiin ilmahälytys ballististen ohjusten takia. Uutistoimisto AFP:n toimittaja kuuli varoituksen jälkeen useita räjähdyksiä kaupungissa. Venäjä on merkittävästi lisännyt iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin ja sitä ympäröivälle alueelle viime kuukausina. Yhdysvallat aikoo myöntää Kolumbialle $1 miljardin avustuksen. Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoi suunnitelmastaan paikallista aikaa perjantai-iltana. Ulkoministeriön mukaan maan hallinto aikoo työskennellä kongressin kanssa ja ilmoittaa avustuksesta osana turvallisuuspakettia, jolla tuetaan Kolumbian uutta hallintoa ja maiden yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema oikeistolainen Abelardo de la Espriella aloitti toimikautensa Kolumbian presidenttinä perjantaina. Suomen juoksijalupaus Aleksi Ahlfors on sijoittunut 5. miesten 3000 metrillä yleisurheilun alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailuissa Yhdysvaltojen Eugenessa. Ahlfors juoksi ennätyksensä 7.50-56. Kenian Emmanuel Kiprono voitti ajalla 7.28-28. Ranskan Alois Abraham oli toinen ja Japanin Ojiro Honda 3. Kiprono oli ylivoimainen, kun muut mitalimiehet jäivät hänestä 20 sekuntia.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Porin kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan ja jyrsitään tiistaista alkaen eri puolilla kaupunkia. Tiistaina Koiviston puistikkoa jyrsitään Riihikädon kadun ja Palokunnan puistokadun välillä. Keskiviikkona jyrsitään Visatietä, Koivulantien ja Kyröläisten tien välillä. Torstaina asfaltoidaan Jääräntiä, kevyen liikenteen väylä Pappilan puistikon ja Toijoen puistikon välillä. Perjantaina jyrsitään Vanhan Koiviston tiellä Ulvilantien ja Koivulantien välillä. Lisäksi perjantaina kartanukuja asfaltoidaan kokonaisuudessaan. Päällystykset ovat riippuvaisia sääolosuhteista. Mikäli viikolle sattuu vesisateita, siirtyvät työt myöhempään ajankohtaan. Asiasta uutisoi Satakunnan kanssa.
6: Radio Porin sää.
8: 15 astetta lämmintä, tuuli puhaltaa edelleen tuolta mereltä silleen kohtuullisenkin lujaa, 6 metriä sekunnissa noin. Tuntuu kuin plus 14, päivän ylilämpötila plus 17 ja alin plus 14. Melko lailla tämmönen puolipilvinen ja aurinkoinen sää, sama jatkuu sitten huomenna, mutta pikkasen on vaan lämpimämpi. Huomisen päivän ylin lämpötila on plus 21 astetta.
6: Kuuntelet Radio Poria.
9: work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

Milo, Ayo, Technology, 10.07 on kello, hei kuuntelet Radio Porin, Suomen porilaista viikonloppua, oikein mukavaa lauantaita just sulle, toivottavasti sulla on ollut hyvä aamu ja toivottavasti sun päivä jatkuu hyvänä. Seuraavaksi olisi luvassa semmoinen pienimuotoinen aamupalojen välinen yhteenotto. Nimittäin täällä on verkkouutiset.fi tehnyt uutisen, yksi ero ratkaisee terveellisyyden ja vertailee kahta suomalaistenkin suosikki aamupalaa, niin otetaan tästä hetken kuluttua. Sitä ennen kuitenkin, take it away Linda ja Pete, liekin heitin!

0: Radio Porin aamupala viisi pahoittelut oli mikrofonin kanssa ongelmia. Nyt sain sen päälle onneksi. Tämän tuli pieni paniikki täällä, mutta ei hätää. Jatketaan niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Kyseessä on siis aamupalakilpailu ruisleipä vastaan kaurapuuro. Ja yksi ero siis ratkaisee terveellisyyden. Ruisleipä ja kaurapuuro pidetään molempina terveellisinä aamupalavaihtoehtoina, mutta kumpi niistä lopulta on terveellisempi? No, tanskalainen Café J vertaili sitten vaihtoehtoja keskenään. Ja sen mukaan kaurapuuro vie niukan voiton etenkin sydän terveellisyyden kannalta. Ratkaiseva etu tulee kauran sisältämästä beta-glukaanista, herra jästäs, kun on vaikea nimi, jolla on sitten yhteys kolesterolitasoon ja verensokeriin, kyllä vain. Eli kaurapuuro on inan sydän terveellisempi. Molemmat tuotteet toki terveellisiä, eli mikäli olet ruisleivän suurkuluttaja, niin ei hätää, et ole mitenkään hirveästi epäterveellisempi kuin kaurapuuron syöjä. Mutta kuitenkin siinä on semmoinen pieni sydänterveellisyysero tuossa noiden kahden tuotteen välillä. Seuraavaksi musiikissa Kuumaa, ylivoimainen on tämän kappaleen nimi.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kumaa ylivoimainen, soi tässä 10.20 aivan tuota pikaa. Kello kuuntelet Radio Porin Suomen porilaisinta viikonloppua. Ja seuraavaksi on tulossa tuommoista oikein legendaarista rockia tuolta brittien saarelta. Tai tarkemmin ehkä Irlannista U2 ja One.
1: Radio Pori.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
0: Kyllä meikäläinen oli ihan oikeassa. One U2:lta. Ja U2 on siis irlantilainen yhtye. Kyllä oikeassa ollaan, mutta nyt mennään kuuntelemaan tämä.

U21. 10.25 on kello, kuuntelet Suomen porilaista viikonloppua täällä Etelätalon Aleksi. Sun seurannas kuulkaa tuonne iltapäivä kahteen saakka, eli meillä on tässä hyvin ja yhden keskeistä aikaa. Aivan tuota pikaa otetaan kiinni rakastajateatterin tuoreeseen näytökseen, jossa on, kerrotaan, otsikossa kerrotaan näin, että Porissa ja yhdessä eurooppalaisessa maassa naljainu on rakkauden kieli. Mennään tuohon tarkemmin Geico'n One Republicin jälkeen. Se on Chasing Paradise.

0: Geico One Republic, Chasing Paradise soi tässä, 10.28 on kello. Tajuus, mitä kuuntelet, on Radio Pori. Tämä on Suomen porilaisin viikonloppu. Ja kyllä vaan, otetaan kiinni nyt seuraavaksi Rakastajateatterin tuoreeseen uuteen esitykseen. Ja Satakunnan Kansan otsikko se käy näin, että Porissa ja Islannissa naljailu on rakkauden kieli. Eli Islanti ja Pori on siis käytännössä sama asia. Nyt ehkä ihan noin suoraan vedetä mutkia suoraksi. Mutta kuitenkin nämä Rakastajateatterit esittää Porissa islantilaisen Tyrfingssonin näytelmän Luna hetki kauneudella Suomen kantaesityksen 15.8. eli siis noin viikon kuluttua. Ohjaaja Liila Jokelin tekee teatterissa ensivierailunsa ja vertaa näytelmän mustaa huumoria porilaiseen naljailuun. Esitys kertoo eronneesta pariskunnasta, joka viettää viimeistä jouluaattoa yhdessä. Näytelmän pariskunta myös naljailee toisilleen varsin porilaisittain, eli tämä on ilmeisesti hieman tästä islantilaisesta versiosta käännetty vielä vähän enemmän tälle meiltäjäksi niin kuin Pori. Eks tiedä, tuo noin. Joko naljaillaan ja niin kuin me tavataan täällä sanoa, niin vetuilu on välittämistä, niin tämähän on oikein upea näytelmä myös niin kuin porilaisuudesta. Hauras pyhä kauneus, yksi näytelmän teemoista on kauneus, mitä se merkitsee tekijälle itselleen. Liila Jokelin tulee kauneudesta mieleen pyhyys. Hänellä on kauniit emotionaaliset, hauraat, herkät hetket. Ihmisten välillä on nimenomaan kauniita, esimerkiksi just luonnon maisemassa. Ja hän siis on nyt pitkään tavoiteltu tuonne Rakastajateatterin ohjaajan pallilla ja se, vihdoinkin aikataulut saatiin nyt onnistumaan, että upeaa, että tämmöinen on nyt sitten saatu onnistumaan. Tosiaan jo pidemmän aikaa ollaan häntä tavoiteltu ja nyt sitten osui yhteen aikataulut. Eli kaikki nyt katsomaan, kuulkaa, Rakastajateatteri Pori löytyy sieltä Puuvillan takaa, niin siellä nyt varmasti lippukaupalle pääsee jo, niin kaikki lippukaupoille kuule katsomaan, että minkä näköinen on tämä uusi porilais-islantilainen näytelmä. Muutama musiikkiesitys, kaksi meritoitunutta country-laulajaa, Eerin sekä Ella Langley, On Elämä Laina ja Choosing Texas.
1: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

0: Ella Langley, Choosing Texas, ja tässä kohtaa pakko heittää pieni shoutout ystävälleni Mannisen Janille. Hän on minut saanut hurahtumaan country-musiikista tänä kesänä, niin kyllähän tämä lämmittää sydäntä, kun Ella Langley soi Radio Porin taajuuksilla, ja sitten ennen vielä Eerin, joka tästä suomalaisesta meritoituneesta country-pumpusta nimeltä, mikä tämä Rodeo, Räistästä tuli blackoutti, Rodeosta on tuttu. Mä en tiedä, onko Rodeo enää voimissaan, jossain kohtaa oli uutinen, että he lopettavat, mutta kuitenkin Rodeo-musiikki varmasti vielä elää pitkäänkin. Noin Noinchi Luftballons nenalta seuraavaksi soi tällä taajuudella.
1: Radio Pori.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tämä biisi on valtava klassikko, Noin und 90 Luftballons, tämä saksalainen Nena on artistina. Ja tämä tosiaan on siis ollut useamman vuoden jo hitti, sanotaan tuolta Ysäriltä lähtien. Se, siinä on jonkunnäköinen katku tuohon Berliinin muurin murtumiseen jotenkin näitä 99 tämmöistä punaista ilmapalloa lähetettiin taivaalle jonkun merkiksi, mutta koska olen Aleksi Etelätalo, enkä ole ollut hereillä historian tunnilla ainakaan tarpeeksi, niin en nyt äkkiseltään osaa teille sitä faktaa tässä tarjota, mutta me tarkistamme sen. Creepin Metro Boomilta ja Tornado Evelina.
1: Radio Pori.

Eveliinalta Tornado soi tähän tunnin päätteeksi. 10.51 on kello. Yhden kappaleen verran ehdimme kuuntelemaan musiikkia vielä ennen uutisia ja säätä, mutta lupasin teille tarkistaa faktan. Ja no, tarkistetaan ensinnäkin semmoinen fakta, tuossa puhuttiin siis saksalaislaulaja Nenon eli Gabriele Susanne Kernerin hittibiisistä Noin un 90 eli 99 Luftballons eli ilmapalloa. Ja hän siis teki tämän kylmän sodan aikana vuonna 1983, vaikka minä puhun jostain 90-luvusta. Älkää minun sanomisiani ottako ikinä tosissaan. Ne on aina enemmän tai vähemmän sinne päin. Mutta se nousi kansainväliseksi hitiksi ja peräti lista kakkoseksi Yhdysvalloissa. Ja vasta myöhemmin Nena julkaisi kappaleesta myös englanninkielisen version, joka lopulta nousi ykköseksi Isossa Britanniassa. Ja minkäs muunkaan kuin Google-tekoälyn tekemä yhteenveto, niin kappaleen tarina ja sanoma on viaton alku.

0: Eli 99 ilmapalloa päästetään ilmaan ja tutka tulkitsee ne virheellisesti tunnistamattomiksi lentäviksi esineiksi, eli ufoiksi. Sitten siitä seuraa ylireagointi. Sotilasjohtajat ja generaalit lähtevät hävittäjiä tutkimaan tilannetta. Eskalaatio osapuolet tulkitsevat toistensa toimet hyökkäyksiksi ja tilanne kärjestyy täydeksi sodaksi. Herra jestas. Seuraa 99 vuotta sotaa. Ilman voittajaa jäljelle jää vain autio maapallo. Herran jumala, mikä kappale. Mä luin tuosta vaan tuon alun silleen, että joo, tämä on tämmöinen sanoma kertoo kylmästä sodasta ja Berliinin muurin murtumisesta, mutta ei. Tässä olikin vähän erilainen sanoma, mitä muistin, mutta hyvä, että se tuli nyt korjattua sitten paremman kerran. I won't let the sun go down on you laulaa meille seuraavaksi Nick Kershaw, ja sen kappaleen sanoma on vähän vähemmän raskas, mitä on tämän Neunzig Luftballonsin, vaikka sekin on kyllä erittäin tärkeä ja varmasti ollut sitten aikanaan erittäin voimaannuttava kappale ja sanoma, mutta nyt siis ääneen pääsee Nick Kershaw.
1: Koska rakastaa.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Mitä sä teet?
5: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
4: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
5: Ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää uutisista. Asuntojen toteutuneita kauppahintoja koonnut hintatietopalvelu poistui käytöstä kesäkuussa, kun Kiinteistön välitysalan keskusliitto lopetti tietojen toimittamisen ympäristöministeriön ylläpitämään palveluun. Palvelu tarjosi kuluttajille tietoa toteutuneista kauppahinnoista. Kiinteistön välitysalan keskusliitto kehittää parhaillaan uutta kuluttajille suunnattua tietopalvelua, joka valmistuu viimeistään ensi vuoden alussa. Vielä ei ole kuitenkaan ratkaistu, kuinka yksityiskohtaisesti tiedot uudessa palvelussa julkaistaan, liitosta kerrotaan. Yhdysvaltain entisen presidentin Joe Bidenin syöpä on levinnyt, kertoo hänen poikansa Hunter Biden. Biden kommentoi isänsä terveydentilaa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Hunter Bidenin mukaan syöpä on levinnyt luustoon. Hän kuvailee sairauden leviämistä erittäin kivuliaaksi ja voimia vieväksi. 83-vuotiaalta Joe Bidenilta löydettiin viime vuonna eturauhassyöpä, jota on luonnehdittu aggressiiviseksi. Demokraattipuoluetta edustava Biden oli Yhdysvaltain presidentti vuosina 2021-2025. Hän oli maansa 46. valtion päämies. EU peräänkuuluttaa sosiaalisen median alustoilta toimia, joilla estetään väärän tiedon leviämistä erityisesti kriisitilanteissa. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen kertoo, että EU-komissio tapasi Metan ja TikTokin kanssa perjantaina Ceutan tilanteen vuoksi. Virkkusen mukaan somealustojen olisi lisättävä valvontaa sekä yhteistyötä faktantarkistajien kanssa. Viime viikon aikana noin 72 000 ihmistä suuntasi Marokosta Espanjan hallinnoimaan Ceutaan. Sosiaalisessa mediassa levinneellä disinformaatiolla uskotaan olleen merkittävä rooli siirtolaisryntäyksen syntymisessä. Yhdysvaltain työllisyystilanne oli heinäkuussa odotettua heikompi, sillä maassa katosi yli 20 000 työpaikkaa. Etukäteen oli ennustettu työpaikkojen määrän kasvavan. Pörssikurssit sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa reagoivat asiaan positiivisesti. Heikentyneiden työmarkkinoiden uskotaan pienentävän todennäköisyyttä sille, että Yhdysvaltain keskuspankki Fed nostaisi ohjauskorkoaan. Tämä valaa optimismia Euroopan talouksiin. Pariisin, Frankfurtin ja Milanon pörssit sulkeutuivat kaikkien aikojen ennätyslukemissa.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Porin kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan ja jyrsitään tiistaista alkaen eri puolilla kaupunkia. Tiistaina Koiviston puistikkoa jyrsitään Rihikerron kadun ja Palokunnan puistikkokadun välillä. Keskiviikkona jyrsitään Visatietä Koivulan tien ja Kyröläisten tien välillä. Torstaina asfaltoidaan Jääräntiä kevyen liikenteen väylä Pappilan puistikon sekä Toijoen puistikon välillä. Perjantaina jyrsitään Vanhan Koiviston tiellä Ulvelan tien ja Koivulan tien välillä. Lisäksi perjantaina Kartanakuja asfaltoidaan kokonaisuudessaan. Päällystykset ovat riippuvaisia sääolosuhteista, mikäli viikolle sattuu vesisateita, siirtyvät työt myöhempään ajan kohtaan. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
8: Radio Porin sää.
10: Sää on puoli pilminen, 15 astetta edelleen on lämpötila ja tuuli, se puhaltaa edelleen tuolta meren suunnasta melko navakastikin. Puoli pilvistä, illalla selkeää, kuluvan päivän ylilämpötila on plus 18 astetta ja alin plus 14. Huomenna myös puoli pilvinen päivä, kaikin puolin aurinko paistettelee koko päivän ajan. Plus 21 astetta, alin lämpötila plus 14 astetta huomenna.
8: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

Täällä studiossa voin myöntää, että hieman herkistyttiin, koska lempivuoden aikani syksy on nyt virallisesti tuloillaan. Sen tietää siitä, että Radio Porin taajuudella soi yksi kaikkia näköjen lempikappaleistani, Lady Antebellumin Need You Now. Tämä on upea kappale. Herra jestas, minkälaisen euforian ryöppään mä sain tuossa nuudelit suussani, kun tämä kappale lähti tuosta säätunnarin jälkeen soimaan, niin pieni herkistymisen kyynel sieltä silmäkulmasta vierähti. 11.06 on kello, lounastunti. Sitä vedetään nyt Suomen porilaisemman viikonlopun puitteissa. Alisa Syrjää meillä tulossa hetken kuluttua sekä Enrique Iglesiasta Sydän on rikki on Alisa Syrjän kappale ja Bailamos Enrique Iglesiasin. Tämän jälkeen jatkamme uusin aihein.

0: Enrique Iglesias, Bailamos soi tässä 11.13 on kello, kuuntelet Radio Porin Suomen porilaisinta viikonloppua. Ja niinhän se on, että tuosta äskeisestä spiikistä innottuneena niin syksy tekee tuloaan. Ja ajattelin, että puhutaan vähän lempivuoden ajoista, koska musta tuntuu, että trendi yleisesti on nyt se, että tuo meikäläisen lempivuoden aika, eli syksy, se on nyt niinku ehkä semmoinen trendikäs lemppari vuoden aika. Moni tykkää kesästä, talvi on etenkin sitten tämmöisellä niinku talviurheilukansalla se lemppari, mutta onko kenenkään lempivuoden aika kevät? Mä aloin miettimään ja mä en ole kuullut tämmöistä vastausta keneltäkään. Ja se on aika semmoinen yleinen kysymys, mitä mä tykkään viljellä tuolla mun kaveriporukoissa. Ja jos mä tutustun vaikka uuteen ihmiseen, niin mä yleensä kysyn, että mikä on sun lempivuoden aika. Niin toi syksy on ehkä se nyt se, tällä hetkellä se tiedätkö niin kuin kaikkein suosituin. Sitten on kesä, totta kai, koska kesällä tapahtuu kaikkea. Sitten just esimerkiksi, jos tutustuu johonkin hiihtäjään, joka tykkää hiihtää tai luistella tai pelata jääkiekkoa, niin totta kai sillä on sitten talvilemppari. Mutta mä en ole kuullut kevättä. Ja nyt mä ajattelin, että me todistetaan tämä nyt vääräksi. Studio WhatsApp 044-590-2577. Sinne laita sun lempivuoden aika, ja jos sieltä tulee yksikin kevät, niin me otetaan tästä henkinen voitto, eikö niin? Bessiltä ja Kääriältä seuraavaksi kappale Kaista.
1: Radio Pori.

0: Bes kääriä kaistaa. Ja nyt jännittyneenä mä avaan tämän meidän studion WhatsApp-puhelimen. Okei, joo. Syksy tulee heti tossa, joo, tossa on kevät, talvi. Aika monta talvea, siis yllättävän monta talvea täällä, herra jästäs. Sieltä tuli. Pekalla on lempivuoden aika, kevät. Ihan lempparia, kun päivät alkaa pitenemään, tulee niin sanottua tuommoista sinistä ja lämmintä valoa maan päälle talven tämmöisen sinisen valon ja pimeyden jälkeen. Pekka kirjoittaa näin meidän WhatsAppissa. Me löysimme kevätihmisen. Pekka on meidän kevätihminen. Onnea Pekka. Olet uniikki yksilö, niin kuin me kaikki olemme, mutta olet erittäin uniikki vuoden ajan suhteen. Koska mä en oikeasti, tossakin nähtiin, niin siellä tuli yksi, olin siellä varmaan enemmänkin, jos olisi selannut alaspäin, mutta Pekka on siis meidän kevätihmisemme. Kylie Minogue, Locomotion, soi seuraavaksi tällä taidolla. Sen jälkeen mennään katsomaan, minkälaista tanssia me saadaan yyteriin.
1: Radio Pori. Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Iskelmäsynttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Pakkaleen, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Locomotion on Kylie Minogin kappale, joka tässä soi 11.23. On kello, kuuntelet Radio Pori ja Suomen porilaisin viikonloppu on agendamme tänään. Ja aivan tuota pikaa käymme kuuntelemassa haastattelun Moon Bloomista. Tämä Moon Bloom on siis Pori Dance Companyn kantaesitysteos, jossa yyterin kauneus kohtaa yltäkylläisen tanssin riemun. Teoksessa puvut kimmeltävät kilpaa meren aaltojen kanssa, näyttämä rakentuu hiekalle ja uimaankin pulahdetaan. Miten teosta kuvailee koreografi Riku Lehtopolku? Kuinka haastavaa sanalla on tanssia ja mitä Sannalla on tanssia, ei Sanalla. Kuinka haastavaa on Sannalla, Sannalla tanssia ja mitä teemoja esityksessä käsitellään? Esitys on luvassa Yyterin hiekkarannalla tuossa lauantaina. Tänään itse asiassa ensimmäinen ja sitten huomenna on seuraava, mikäli tänään et pääse paikalle, niin kello 19 tänään ja kello 19 myöskin sitten huomenna kokoontuminen. Yyterin vierailukeskuksessa liput ja lisätiedot osoitteessa bodydancecompany.fi. Käydään tämä haastis kuuntelemassa aivan tuota pikaa, sitä ennen kuullaan vielä neljää ruusua. Tämä kappale on Luotsipene.

0: Yeah. Tässä soi, kuulkaa, Damiano David, Talk to Me, sitä ennen Neljä ruusua ja Luotsi vene. Ja nyt mennään kuuntelemaan, mimmoinen esitys on Moon Bloom, Body Dance Companyn esittämänä kantaesitysteos, joka siis esitetään Yyterissä. Nyt päästetään ääneen koreografi Riku Lehtopolku.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Riku Lehtopolku, mites lähtisit kuvailemaan tätä tanssia Sannalla ja Rannalla?
3: Me ollaan paljon sellaisen lempeyden ja toisten kuuntelun ja ehkä niin kuin tämmöisten kaipausten teemojen äärellä. Liike on hyvin runsasta ja muutenkin teoksen maailma tuntuu jotenkin runsaalta minusta, että seitsemälle tanssijalle tehty Yyterissä hiekalla ja osin vedessäkin esitetään. Yhtä aikaa jotenkin riemukas höpsö ja sitten musta tosi kaunis ja kaipaava, hetkittäin ehkä vähän surumielinenkin, että monenlaista, niin kuin ihmiselämässä on.
2: Minkälaisia haasteita tämä Yyterin upea hiekka on tuonut vastaan?
3: Hiekka on alustana tietysti tosi toisenlainen kuin mitä näyttämön lattia, ja tuntuu ennemminkin sellaisen niin kuin väliaineelta, jossa tanssii. Se on arvaamaton, se on joka päivä vähän erilainen, riippuu siitä, että kuinka märkää on ollut. Märkä hiekka on tiiviimpää, ja sitten se myöskin muuttuu siinä aikana, kun me siinä tanssitaan. Siitä tulee koko ajan pehmosempi alusta, että on siinä monenlaista. Se on yhtä aikaa tosi vaikea, mutta samalla myös kauhean kiva, että kaatuminen siellä on tosi helppoa.
2: Kuinka raskasta se on tanssijalle hallita se kroppansa siinä hiekalla? Se näyttää tietenkin helpolta, mutta se ei ole koko totuus.
3: On hyvinkin raskasta, ja ihan jo siis noi etäisyydet, että meillä on nyt semmoinen suurin piirtein 25x25 metriä rajattuna esiintymisalueeksi siitä rannalta, niin ihan jo tämä tuottaa, että se on monta kertaa isompi kuin mitä ehkä tyypillisesti näyttämöt, niin jo ne etäisyydet, että juostaan vauhdilla paikasta toiseen, ja kaikki niin kuin tietysti ponnistukset on raskaampia, kun se hiekka antaa periksi niin paljon.
2: Sä oot ilmeisesti haaveillut siitä, että saat rakentaa yhdessä muiden kanssa teoksen Yyteriin.
3: No tämähän on semmoinen, mistä me on vuosikausia puhuttu ryhmässä tanssijoiden kanssa, että olisipa kiva tehdä joskus sinne. Ja aina se on sitten jollain tavalla niin kuin jäänyt roikkumaan, mutta se on semmoinen asia, mihin on palattu. Ja käytiin nyt sitten tapaamassa Visit Porin väkeä ja näin tässä keväällä. Meillä oli ehkä itsellä ajatuksena, että käynnistetään keskustelu nyt, ja ehkä tähtäimen olisi ollut sitten 27, mutta sitten tuntui, että he innostui tosi paljon, ja se jotenkin tarttu sitten, että no tehdään nyt, että kyllä me saadaan tämä tässä aikataulussa kasaan, nyt oli sitten tähtimerkit kohdillaan tehdä just nyt.
2: Minkälaisia muistoja Yyteri sinussa itse Riku herättää?
3: No on se tosi tuttu paikka, että kun täällä on kasvanut ja on aina tykännyt uimisesta, niin kyllä Yyterissä on paljon vietetty aikaa kesäisin.
2: Ja esityksessä tosiaan mennään tunnelmasta toiseen, kuten kuvailit, ja jos kuvailisit sitä kantavaa teemaa, niin minkälaisia välähdyksiä sieltä voi sitten yleisö saada?
3: No mä ajattelen, että maailmassa on nyt tällä hetkellä niin paljon kaikkea kovaa ja sellaista, että kovat arvot jyllää. Ja itse olen työskennellyt aiemmissa teoksissakin jo monta kertaa tällaisen just pehmeyden ja lempeyden parissa. Ja mä ajattelen, että empatia sopii taiteen tekemiseen tosi hyvin, niin ehkä se on ollut sellainen kantava asia, jota on haluttu välittää, ja just sellainen niin kuin toisen lempeä kohtaaminen. Ehkä tämä nimi on viittaus sitten myös hippiliikkeeseen, sillä tavalla sieltä niin kuin suvaitsevaisuuteen ja tämän tyyppisiin, niin kuin että flower power tällainen rakkaudellinen on tämä teoksen maailma kaiken kaikkiaan.
2: Ja viikonloppuna tapahtuu lauantaina ja sunnuntaina esitykset Yyterin hiekkarannalla kello 19, niin mistä saa ostaa lippuja ja miten rannalle tullaan, mitä kautta?
3: Lippuja saa kaikkein helpoiten meidän nettikaupasta, Pori Dance Companyn sivuilta pääsee, ja vielä on jonkin verran paikkoja jäljellä. Ennen esityksen alkuun kokoonnutaan siellä vierailukeskuksella ja siitä lähdetään sitten yhtä matkaa rannalle. Ja esitys tapahtuu heti päälankongin melkeinpä siinä päässä hiukan vasemmalle. Yyterissä ehkä korostuu tai ulkona ylipäänsä sellainen ainutkertaisuus, että et se on just sit se sää ja se ilta, se olosuhde, missä me ollaan. Niin ehkä sitä, että se on hyvin kokemuksellinen paikka myös esiintyjälle.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tässä oli Pink Runaway 11.43 on kello lauantai 8. elokuuta. Kuuntelet Radio Porin Suomen porilaisinta viikonloppulähetystä. Miten menee? Onks kivaa? Kui sulo kulkee? Kerro ihmeessä studio WhatsAppiin 044-59-02577, 044-59-02577. On siis studion WhatsApp-numero, sinne voi viestiä laitella. Sweet 16 laulaa Billy Idol.
1: Radio Pori.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tässä soi Billy Idol, Sweet 16, 11.49 on kello, Suomen porilaisen viikonloppu on lähetys, mitä kuuntelet, ja pari biisiä olisi tulossa mulla taas tuossa jonossa, siellä olisi Ava Maxia, My Head, My Heart sekä Anna Puulta, Me ollaan runo.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tässä soi Anna Pulta, me ollaan Runo, kello 11.55. Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua täällä Etelätalon Aleksi sun seurannassa. Oikein mukavaa, että oot tullut tänne meidän lähetykseemme kuulolla. Meillä on ollut oikein upea lähetys tähän mennessä ja jatketaan vielä pari tuntia, joten et ole missään nimessä myöhässä. Olet aina tervetullut tähän lähetykseen. Aivan tuota pikaa uutiset ja sää luvassa tällä taajuudella. Kannattaa pysyä siis kuulolla, niin tiedät, mitä tulee esimerkiksi taivaalta tänään Porissa vai tuleeko mitään ja mitä muutenkin täällä tapahtuu. Muun muassa asfaltoineista, niistä puhutaan tuossa paikallisuutisissa. Nimittäin täällä Porissa käynnistyy ensi viikolla melkoiset asfalttipeijaiset, mutta siitä lisää siis uutisista nyt Eagle Eye Cherrylta Save Tonight.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
6: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähetäänkö laivalle?
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää lauantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Asuntojen toteutuneita kauppahintoja koonnut hintatietopalvelu poistui käytöstä kesäkuussa, kun kiinteistön välitysalan keskusliitto lopetti tietojen toimittamisen ympäristöministeriön ylläpitämään palveluun. Palvelu tarjosi kuluttajille tietoa toteutuneista kauppahinnoista. Kiinteistön välitysalan keskusliitto kehittää parhaillaan uutta kuluttajille suunnattua tietopalvelua, joka valmistuu viimeistään ensi vuoden alussa. Vielä ei ole kuitenkaan ratkaistu, kuinka yksityiskohtaisesti tiedot uudessa palvelussa julkaistaan, liitosta kerrotaan. Maanantaina Suomesta pääsee taas junalla vieraille maille, kun liikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy. Suomen ja Ruotsin välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Junan ravintolapalvelut ovat suljettuina matkan ajan, sillä Ruotsin ja Suomen elintarvike- ja anniskelusäädännöt eivät kohtaa. Matkustajan kannattaa myös muistaa, että tuonnissa Ruotsista on joitain rajoituksia. Esimerkiksi nuuskaa ja nikotiinipusseja saa tuoda Suomeen vain omaan käyttöön. Yhdysvallat aikoo myöntää Kolumbialle $1 miljardin avustuksen. Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoi suunnitelmastaan paikallista aikaa perjantai-iltana. Ulkoministeriön mukaan maan hallinto aikoo työskennellä kongressin kanssa ja ilmoittaa avustuksesta osana turvallisuuspakettia, jolla tuetaan Kolumbian uutta hallintoa ja maiden yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema oikeistolainen Abelardo de la Espriella aloitti toimikautensa Kolumbian presidenttinä perjantaina. Venäjä on jälleen tehnyt iskuja Kiovan alueelle Ukrainaan, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Ainakin 3 ihmistä on kuollut iskuissa, kertoi Kiovan sotilashallinto varhain lauantaina. Kuolleiden joukossa oli 1 lapsi, lisäksi iskuissa haavoittui ihmisiä. Myöhemmin lauantain vastaisena yönä pääkaupunki Kiovaan annettiin ilmahälytys ballististen ohjusten takia. Uutistoimisto AFP:n toimittaja kuuli varoituksen jälkeen useita räjähdyksiä kaupungissa. Venäjä on merkittävästi lisännyt iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin ja sitä ympäröivälle alueelle viime kuukausina.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Porin kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan ja jyrsitään tiistaista alkaen eri puolella kaupunkia. Tiistaina Koiviston puistikko jyrsitään Riihikärön kadun ja Palokunnan puistokadun välillä. Keskiviikkona jyrsitään Visatietä Koivolantien ja Kyröläisten tien välillä. Torstaina asfaltoidaan Jäärän kevyen liikenteen väylä Pappilan puistikon ja Toojoen puistikon välillä. Perjantaina puolestaan jyrsitään Vanhan Koiviston tiellä Ulvilantien ja Koivulantien välillä ja perjantaina myös lisäksi sitten Kartanon kuja asfaltoidaan. huomioidaan kokonaisuudessaan. Päällystykset toki, ne on riippuvaisia sääolosuhteista, mikäli viikolle sattuu vaikka vesisateita, niin siirtyy työt myöhempään ajankohtaan. Tästä asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
9: Radio Porin sää.
11: 16 astetta on lämpötila, tuuli puhaltaa edelleen melko kohtalaisen lujaakin tuolta meren suunnalta, tuntuu kuin plus 15, puolipilvenen päivä on menossa, illalla sitten pitäisi selkeytyä vielä enemmän, kulovan päivän ylilämpötila se on plus 17 astetta, huomenna sitten myös puolipilvenen päivä, mutta vähän lämpimämpi mitä tänään, huomisen lämpötila, korkein lämpötila on plus 21 astetta.
7: On vaan yksi dingo! Vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria! Au!

Tässä Pretenders, Don't Get Me Wrong, 12.09 on kello, kuuntelet Radio Paria. Suomen porilaisin viikonloppu tänään on 8. päivä. Elokuuta mennään siis kesän loppupuoliskoa. Kuuntelet Radio Poria, oikein mukavaa lauantaita juuri sinulle, aivan tuota pikaa musiikissa. Elias Kaskista meidän tässä kuuluisi rakastuu ja Rembrandtilta klassikkokappale, joka tunnetaan myös Friendien introna I'll Be There For You.

0: Rembrandt, I'll Be There For You, ja tämähän on tunnettu sarjasta Friendit, jonka varmasti tai suurin osa varmasti on katsonut tämän kyseisen sarjan. Minä en itse ole ihan alusta loppuun, mutta olen niitä ensimmäisiä kausia kyllä bläräillyt läpi omalla suoratoistopalvelullani, mutta en ole koko Friendit-sarjaa koskaan niin kuin itse niin kuin silleen kokonaisuudessaan katsonut, niin se varmasti jollekin kalvaa mieltä, koska se on monelle semmoinen kulttuurihistoriallinen teos, mikä pitäisi vaan alusta loppuun katsoa. Mutta muutenkin näitä sitcom-sarjoja, niitä itse tulee katsottua tässä syksyn tienoilla, koska illat pimenevät ja säät kylmenevät, niin kun olet käynyt, itse harrastan tämmöistä niin kuin ultrakävelyä, kutsun sitä sillä nimellä, eli vedän semmoisia 25 kilometrin lenkkejä, ei toki ultraa ole vielä se, mutta kävelyauhdilla siinä saa kyllä aikaa menemään, niin se matka ei ole ultra, vaan se aika on ultra, niin sen jälkeen kun tulet kotiin ja laitat vaikka TV:n kiehumaan kynttilän päälle, niin onhan siinä nyt kiva jotain sitcom-sarjaa katsoa, niin otetaan tämmöinen Radio Porin Suomen porilaisemman viikonlopun yhteinen gallup. Mikä on sun lempi sitcom-sarja? Onko se kenties toi Friendit, mistä toi Rembrandtin kappale on, vai onko se kenties toinen, mikä on hyvin lähelle päässyt, mikä on oma henkilökohtainen lemppari? How I Met Your Mother, vähän uudempi kuin Friendit, mutta toimittelee erittäin hyvin ja sijoittuu myös New Yorkiin. Sitten on toki olemassa Seinfeldit, Office lasketaan tähän varmasti. Mikä on sun lemppari tämmönen sitcom-sarja, mitä sä katsot pimenevänä syksyisenä iltana kynttilän valossa teekuppi kädessä? Kerro siitä meille tänne studio WhatsAppiin, se on 0445902577, kertaan sen vielä. 0445902577, sinne saa laittaa, että mikä on sun lemppari sitcom-sarja. Ariana Grande, Twilight Zone, seuraavaksi tulossa tällä taudella musiikin puitteissa.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ariana Grande Twilight Zone soi tässä, äsken puhuttiin noista sitcom-sarjoista, ja kyllä se täällä meidän WhatsAppissa näyttää vahvasti siltä, että ylivoimaiseen voittoon menee tuo klassisin eli Friendit. Eli onneksi olkoon Friendit, voititte juuri Radioporin tunnetun ja arvostetun sitcom-sarjapalkinnon, olkaa hyvä. Seuraavaksi musiikissa olisi Sabrina Boys.
1: Radio.

0: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
5: Joo, ja tehdään näin ihan.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tämähän vie aina mukanaan tämä kappale. Tämä on Sabrina the Boys, ja voin kertoa, että Studio Latino Lanteet, ne vaatii pientä rasvausta, nimittäin ei oikein lähde vielä tuo svengaaminen täällä, mutta ehkä se tästä pikkuhiljaa sitten taas alkaa kehittymään. Arttu Viskarin kappaleen Suuria tarinoita jälkeen otamme menovinkkejä täältä lähialueelta, mitä voit tehdä tänään ja huomenna, näistä siis lisää tämän kappaleen jälkeen. Ja Arttu, nyt ensi kerralla sitten Raumalla käyttäydytään.

0: kastuneille. Tässä Arttu Viskari, suuria tarinoita, kello 12.29. Kuuntelet Radio Porin Suomen porilaisinta viikonloppua. Miten menee? Kaikki jees. Upea aurinkoinen päivä ainakin täällä Porissa. Toivottavasti sielläkin, missä ikinä kuuntelet, jos kuuntelet jossain muualla kuin täällä Porissa. Menovinkkejä, niitä otetaan tästä lähialueelta, tai oikeastaan kaikki taitaa olla Porista tällä kertaa, niin ei sitten tarvitse hirveän kauaskaan lähteä. Pidemmittä puheitta lähdetään liikkeelle tänään lauantaina 8.8.–9.8. sitten huomenna niin Musa ja Kaljaa klubi tuossa One for the Roadissa Irish Pubissa Otavankatu 7. Alkaa siis kello 20.00 ja huippu DJ soittelee siellä 0 € ilmainen sisäänpääsy. Tulee juhlistamaan sadonkorjuuta Irkkuun Musa ja Kaljaa klubille. Klubi lupaa huikean illan tamppausta. Rock, pop, funk, soul, disco, boogie, rap, elektro, iskelmä ja niin edespäin. Tarjolla ykkösluokan levymusiikkia ilman genresoittolista tai vuosilukurajoitteita. Tanssittajana Anssi, JP ja Nuutti. Tuommoinen löytyy siis One for the Roadista. Sitten kun mennään tuonne joen toiselle puolelle Kirjeluotoon, siellä on Cafe Pori Jatsissa Dog Hustlers, tämmöinen DJ-duo, joka aika kovaakin musiikkia tuottaa. Olen kuullut heitä ja he tekee etenkin tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi mun mielestä JVG:n Pelisilmästä on tehty tämmöinen Dog Hustlersin uudelleen versiointi, niin se on kyllä melko bangeri kama. Tuonne maksaa 12-15 € liput sisälle. Elämyksellisiä ulkoilmakonsertteja siis Cafe Pori Jats tarjoaa, sinne kannattaa mennä illasta nauttimaan upeaan Kirjeluodon miljööseen. Siirtäen sunnuntaihin Uuden Koiviston puistofestarit 9.8. Festarikesän jo tutuksi tullut elokuinen lähifestari. Uuden Koiviston puistofestari soi taas vihreässä puistoympäristössä. Musiikki- ja hyötypuiston tutuksi tutustumista, aktiviteetteja lapsille ja aikuisille, toimintaesittelyä, kohtaamisia, tavara-arpajaiset, niin eteenpäin. Puistossa festaripenkkejä lavan luona sekä kauempana puiden varjossa istuin ryhmiä ympäri puistoa. Haluaisi voit varata festarille mukaan oman retkituolin tai piknikviltin. Ja festariajan palvelee maksullinen festarikahvio, maksutapoina käteinen mobiile B-kahvia, teitä, virukkeita, makkaraa, piirakkaa, pientä suolaista, makeaa, herkkua, JNE. Sinne kannattaa mennä siis huomenna Uuden Koiviston kiinteistöomistajien maille. Siellä on upeat puistofestarit varmasti upeissa tunnelmissa sitten edessä. Vielä sitten puistikun saluunaan, siellä bingo on luvassa. Sunnuntaina legendaarinen sunnari bingo, ilmainen osallistuminen, jokainen bingo voittaa. Kannattaa vielä bingoa käydä pelaamassa, mikäli et ole käynyt pelaamassa kello 14 alkaen puistikon saluunassa. Klassikkokappale, ai upea, mä laulan tämän kyllä mukana. En kyllä laita mikkiä päälle, mutta lupaan laulaa, uskoa tai älä. Adele, Someone Like You, sen jälkeen vielä Leonia, Don't Worry. Oikein mukavaa, hei, lauantai jatkoa sulle.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: down.
1: Tässä se Leoni, Don't Worry, 12.40 kello, aivan tota pikaa musiikissa. Elton John, Something About The Way You Look Tonight. Oikein mukavaa, hei, aurinkoista lauantaita, loppukesän lauantaita juuri sinulle. Rakas kuulija siellä, lähettimen toisella puolen.
2: Radio Pori.
3: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Mitäs sä kirjoittelet?
7: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
6: Jaha.
7: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
6: Mm, eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
7: Juu, ei enää.
8: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tässä soi Elton John Something About The Way You Look Tonight, upea kappale kerrassaan. Ja viime viikollahan, tai tällä viikolla oikeastaan, nousi haloo tuosta Pirkanmaan uimahallien kokeiluluontoisesta uimapuvun sallimisesta saunomisessa. Kokeilu perustuu siis siihen, että muun muassa Lohjalla ja Nurmijärvellä uikkareiden salliminen uimahallin saunassa on lisännyt asiakastyytyväisyyttä ja tuonut uusia käyttäjäryhmiä. Nyt sitten, miten tämä Purissa ja Satakunnassa pitäisi olla, niin kokemusasiantuntijana Matti Matson varmasti on uimahallilla muutaman kerran käynyt, niin hän on viettänyt saunoissakin enemmän aikaa kuin jotkut ehkä kotonaan. Sallisiko hän sitten kokemusasiantuntijana uikkareita löylyissä? Hygieniasta on syytä huolehtia niin ennen altaaseen kuin ennen saunaankin menoa. Muuten se ei minun elämääni vaikuta suuntaan tai toiseen, ollaanko siellä uikkarit jalassa vai ei. Elikkä Matson on hyvin tämmöinen politiikkomainen vastaus, eli on ok, kuhan peset itses ennen kuin tuut saunaan. Tämmöinen vastaus saadaan uimalegendalta Matti Matsonilta. Seuraavaksi musiikissa olisi luvassa Viiviä. Tämä kappale on USA.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Viiviltä kuultiin kappale USA Tom Pediltä Free Fallin. Nyt seuraavaksi olisi luvassa puolikuuta. Nyt loppuu todellisuus, sen jälkeen luvassa uutisia sekä säätä. Pysy ihmeessä taajuudella, niin tiedät mitä täällä Porin seudulla tapahtuu ja mitä tulee taivaalta.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Asuntojen toteutuneita kauppahintoja koonnut hintatietopalvelu poistui käytöstä kesäkuussa, kun Kiinteistön välitysalan keskusliitto lopetti tietojen toimittamisen ympäristöministeriön ylläpitämään palveluun. Palvelu tarjosi kuluttajille tietoa toteutuneista kauppahinnoista. Kiinteistön välitysalan keskusliitto kehittää parhaillaan uutta kuluttajille suunnattua tietopalvelua, joka valmistuu viimeistään ensi vuoden alussa. Vielä ei ole kuitenkaan ratkaistu, kuinka yksityiskohtaisesti tiedot uudessa palvelussa julkaistaan, liitosta kerrotaan. Maanantaina Suomesta pääsee taas junalla vieraille maille, kun liikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy. Suomen ja Ruotsin välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Junan ravintolapalvelut ovat suljettuina matkan ajan, sillä Ruotsin ja Suomen elintarvike- ja anniskelusäädännöt eivät kohtaa. Matkustajan kannattaa myös muistaa, että tuonnissa Ruotsista on joitain rajoituksia. Esimerkiksi nuuskaa ja nikotiinipusseja saa tuoda Suomeen vain omaan käyttöön. Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut Todd Blanchen nimityksen maan oikeusministeriksi. Senaatti hyväksyi nimityksen tiukassa äänestyksessä luvuin 50-49. Blanch on presidentti Donald Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja ja ajanut syytteitä Trumpin oletettuja vihollisia vastaan. Blanch on toiminut virkaa tekevänä oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, kun Trump erotti edellisen oikeusministerin Pam Bondin. Trump ei ole kertonut Bondin erottamisen syytä, mutta sen on arveltu liittyvän edesmennyttä seksuaalirikollista Jeffrey Epsteinia koskevien tiedostojen julkaisemiseen. Suomessa nähdään ensi viikon keskiviikkona osittainen auringonpimennys, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. URSAn mukaan pimennys peittää auringon kiekosta yli 80%. Pimennys alkaa suuressa osassa maata ennen ilta 8. Auringon pimennystä saa katsoa vain erikoislaseilla, mutta sen aikana saa mennä huoletta ulos. Lisäksi ensi viikolla taivaalla näkyy Perseidien tähdenlentoparveen kuuluvia meteoreja. Hyvä aika seurata tähdenlentoja ovat URSAn mukaan maanantain ja perjantain väliset yöt. Valoisat yöt kuitenkin vaikuttavat niin, että Perseidejä näkyy lähinnä vain Oulun eteläpuolella.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Porin kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan ja jyrsitään tiistaista alkaen eri puolilla kaupunkia. Tiistaina Koiviston puistikkoa jyrsitään Riihikedon kadun ja Palokunnan puistokadun välillä. Keskiviikkona jyrsitään Visatietä Koivulan tien ja Kyröläisten tien välillä. Torstaina asfaltoidaan Jäärän tien kevyen liikenteen väylä Pappilan puistikon sekä Toijoen puistikon välillä. Perjantaina sitten jyrsitään Vanhan Koiviston tiellä Ulvilan tien ja Koivulan tien välillä ja perjantaina myöskin sitten Kartanon kuja asfaltoidaan kokonaisuudessaan. Päällystykset ovat riippuvaisia sääolosuhteista, mikäli viikolle sattuu vesisateita, siirtyvät työt myöhempään ajankohtaan. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
6: Radio Porin sää.
8: Lämpötila on semmoinen 17 astetta, tuntuu kuin 16 astetta, tuuli puhaltaa lännestä 5 metriä sekunnissa, puuskissa voi yltyä silti jopa 11 metriin sekunnissa, eli merellä kannattaa eritoten olla varovainen. Päivän ylilämpötila on plus 18 astetta ja alin plus 14, huominen päivä on myöskin tämmöinen samankaltainen, mitä tänään puoli pilvinen, mutta huomenna inana lämpimämpää, ylilämpötila huomenna plus 21 astetta.
6: Paikallinen.
3: Radio Pori.

Kulture Glupia, Culture Club, Karma Chameleon on kappaleen nimi, aivan tuota pikaa musiikissa, Ahti ja BM Tähdet, Backstreet Boys, I Want It That Way, legendaarinen kappale siihen heti perään. Kello siis hieman yli, iltapäivä yhden ja vajaa tunnin verran mennään vielä tätä lähetystä eteenpäin. Ja näiden kahden musiikkiesityksen jälkeen puhutaan hieman kahvin juomisesta, tai no oikeastaan kahvinen juomattomuudesta. Nimittäin täällä on kokemusasiantuntijana Virva Kolho, joka joutuu aina käymään saman keskustelun, kun hän sanoo jollekin, että hän ei kahvia juo.

0: Suomalaiset me olemme, kuulkaas, kahvikansaa. Suomalaiset juovat keskimäärin 3,8-4,9 desilitraa kahvia päivässä. Se on aika iso määrä tuota kofeiinipitoista mustaa kultaa. Helsinkiläinen Virva Kolho ei ole koskaan silti juonut kahvia kokonaista kuppiakaan. Hän on siis kuuluu tähän niin sanottuun vähemmistöön suomalaisista, joka ei kahvia juo. Sillä musta tuntuu, että kaikille se kyllä jossain määrin maistuu, mutta Virva Kolho ei kahvia juo. Ja Kolhon mukaan kahvista kieltäytyminen herättää aina hämmästystä sosiaalisissa tilanteissa, ja mä voin kuvitella sen omalla tavallaan, että se varmasti aiheuttaa hämmennystä, vaikka sen ei kyllä mun mielestä pitäisi aiheuttaa hämmennystä. Mun mielestä niin kuin se on ihan täysin normaali asia, mikäli ei kahvia ei juo, mutta me suomalaiset, kun me olemme niin epäsosiaalista porukkaa silleen lähtökohtaisesti, tai me emme harrasta yleensä small talkia, niin toi kahvihan on se niin kuin erinomainen small talkin apuväline aina, niin mä voin kuvitella, että se aiheuttaa hämmästystä, mutta sen ei pitäisi kyllä missään nimessä aiheuttaa hämmästystä. Tästä siis uutisoi Satakunnan Kansa, kannattaa tämä juttu käydä lukemassa, että se on oikein pitkä juttu tästä kahvista ja sen sosiaalisoimisesta ja kaikesta tästä, niin kuin, että kun sanoo, että ei kahvia juo tai vaikka pitää kahvitauon, niin mitä sitten, miten kahvitauon voi pitää ilman kahvia? Tämä juttu vastaa siihen, kannattaa käydä se lukemassa. Se on Satakunnan Kansassa oikean kattava paketti, missä kerrotaan näistä asioista. Seuraavaksi musiikissa olisi Stigia ja Kuka on se oikea?
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tässä soi Stigia-kappale on Kuka on se oikea 8. elokuuta lauantai. Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua. Seuraavaksi musiikissa meillä olisi Roxette ja kappale on Sleeping in my car.
1: Radio Pori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Tässä soi Roxette ja Sleeping in my car, aivan tuota pikaa musiikissa tulossa Alex Warren ja hänen hittinsä Fever Dream. Ja Fever Dreamin jälkeen puhutaan hieman elokuvista. Nyt hän on puhuttanut paljon esimerkiksi uusi Spider-Man-elokuva, mutta emme puhu siitä vaan tuosta The Odysseystä, nimittäin se on seilannut rajapyykkiin. Se on Christopher Nolanin jo kolmas elokuva, joka on ylittänyt tämmöisen tietynlaisen haamurajan. Mikä tuo haamuraja on, otetaan siitä lisää siis Alex Warrenin jälkeen.

0: Tässä soi aikakoneelta Odota sitä ennen Alex Warrenia Fever Dream, ja nyt puhumme, otamme tämmöisen Radioporin Suomen porilaisimman viikonlopun elokuvanurkkauksen, meemme tämmöisen kerhotalon kulmaan, kaikki istumme tyynyllä ja käymme läpi elokuvia, ei vaan minä käyn läpi teille elokuvaa, The Odyssey nimittäin, se on seilannut nyt miljardikerhoon. Christopher Nolanin ohjaama The Odyssey on siis ylittänyt miljardin dollarin rajapyykin globaalissa lipun myynnissä, eli nyt puhutaan rahallisesta tästä niin kuin tuloksesta. Universal Picturesin levittämä elokuva saavutti merkkipaalun siis jo torstaina 6.8. alle kuukausi ensi-iltansa jälkeen. Perjantaina aamuun mennessä elokuvan tuotot olivat 429,6 miljoonaa dollaria Pohjois-Amerikassa ja 578,8 miljoonaa kansainvälisillä markkinoilla. Neljännen esitysviikonlopun odotetaan tuovan vielä noin 28,5 miljoonaa dollaria, mikä nostaisi kokonaiskertymän arviolta 1,04 miljardiin dollariin, joka on muuten aika iso summa rahaa, herra jästi, nyt kun sitä alkaa miettimään. Nolanilta löytyy siis jo kolme elokuvaa, jotka on ylittänyt miljardin dollarin rajapyykin. Se on Yön ritari vuodelta 2008, joka tuotti 1,008 miljardia. Yön ritarin paluu 2012, joka tuotti 1,085 miljardia. Ja nyt siis The Odyssey, joka on tuottanut sen 1,04 miljardia. Eli lähestulkoon eniten. Ei kauaa matkaa enää ole tuohon Yön ritarin paluuhun, joka on 1,085 miljardia tuottanut. Niin katsotaan, mihin tuo vielä päätyy, tuo The Odyssey. Sitä on paljon kehuttu ja se pitäisi itsekin käydä kyllä katsomassa. En ole saanut vaan aikaiseksi, kun on ollut vähän muuta muuttoa sun muita tässä, niin ehkä otan nyt itseäni täältä niskasta kiinni, niskavilloista kiinni ja menen tuohon Finkinon saliin katsomaan tämän kyseisen elokuvan, jos vain suinkaan kerkeän. Nyt musiikkia. Sitä meille tarjoilee Queen, Who Wants to Live Forever. Sen jälkeen pysytään brittien saarilla, Ed Sheeran, Bad Habits.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Ed Sheeran Bad Habits soi tässä aivan tuota pikaa musiikissa muutaman mainoksen jälkeen. Anna Erikssonia ihana kappale, tämä on nimeltään Lintu.
1: Radio Pori.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu.
5: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ihana kappale Anna Erikssonilta, tämä kappale on Lintu. Vähin käy kunnes loppuu, kuulkaa. Se alkaa tämä lähetys olemaan loppua vaille valmis. Kuunnellaan tuohon muutama kappale vielä. Sieltä on tulossa muun muassa Dua Lipaa, kappale Physical, oikein menevä tämmönen poppibiisi. Sen jälkeen Barbra Streisand, Woman in Love. Ja tämän jälkeen heitämme heipat vielä tälleen oikein virallisesti ennen uutisia ja säätä. Ja sitten palaamme ensi lauantaina uusin puheenaihein ja tarinoin.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Nyt on se hetki, mitä ei ikinä haluaisi tehdä, lopettaa radiolähetystä, nimittäin tämä on niin kiva, että tänne voisi vaan jäädä muhimaan vaikka kuinka pitkäksi aikaa, mutta ei onnistu, ei käy. Täytyy odottaa viikon verran ja tulen sitten taas ensi lauantaina tänne ääneen, sama aika, sama paikka, tule ihmeessä sinäkin kuulolle sieltä. Niin pidetään yhtä kiva ja kova lähetys, mitä pidettiin tänään. Tämä 5 tuntia oli kyllä upea. Pitäkää itsestänne huolta, pitäkää toisistanne huolta, muistakaa nauttia elämästä. Elämä on elämisen arvoista, se on upeaa. Ja muistakaa, että jonkun asian loppu on toisen asian alku. Voikaa hyvin.
1: Rakastamme Poria.

0: tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
2: vaasansähkö.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Romaniasta tullut drooni on räjähtänyt Bulgarian puolella. Asiasta kirjoittaa muun muassa valtio-omisteinen uutistoimisto BTA. BTA:n mukaan drooni räjähti noin 100 metrin etäisyydellä Bulgarian puolella. Tapaus sattui noin kilometrin päässä Transbalkanin maakaasuputkeen liittyvältä asemalta. Drooni putosi auringonkukkapellolle. Tapaus ei tiedettävästi aiheuttanut loukkaantumisia tai vahinkoa infrastruktuuriin. Heti ei ollut tiedossa, kenen droonista on kyse tai mitä se teki Bulgarian ilmatilassa. Asuntojen toteutuneita kauppahintoja koonnut hintatietopalvelu poistui käytöstä kesäkuussa, kun Kiinteistön välitysalan keskusliitto lopetti tietojen toimittamisen ympäristöministeriön ylläpitämään palveluun. Palvelu tarjosi kuluttajille tietoa toteutuneista kauppahinnoista. Kiinteistön välitysalan keskusliitto kehittää parhaillaan uutta kuluttajille suunnattua tietopalvelua, joka valmistuu viimeistään ensi vuoden alussa. Vielä ei ole kuitenkaan ratkaistu, kuinka yksityiskohtaisesti tiedot uudessa palvelussa julkaistaan, liitosta kerrotaan. Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut Todd Blanchen nimityksen maan oikeusministeriksi. Senaatti hyväksyi nimityksen tiukassa äänestyksessä luvuin 50-49. Blanche on presidentti Donald Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja ja ajanut syytteitä Trumpin oletettuja vihollisia vastaan. Blanche on toiminut virkaa tekevänä oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, kun Trump erotti edellisen oikeusministerin Pam Bondin. Trump ei ole kertonut Bondin erottamisen syytä, mutta sen on arveltu liittyvän edesmennyttä seksuaalirikollista Jeffrey Epsteinia koskevien tiedostojen julkaisemiseen. Suomessa nähdään ensi viikon keskiviikkona osittainen auringon pimennys, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. URSAn mukaan pimennys peittää auringon kiekosta yli 80%. Pimennys alkaa suuressa osassa maata ennen iltakahdeksaa. Auringon pimennystä saa katsoa vain erikoislaseilla, mutta sen aikana saa mennä huoletta ulos. Lisäksi ensi viikolla taivaalla näkyy Perseidien tähdenlentoparveen kuuluvia meteoreja. Hyvä aika seurata tähdenlentoja ovat URSAn mukaan maanantain ja perjantain väliset yöt. Valoisat yöt kuitenkin vaikuttavat niin, että Perseidejä näkyy lähinnä vain Oulun eteläpuolella.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
0: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Bulgariassa on räjähtänyt drooni Transbalkan kaasuputken läheisyydessä, kertoo pääministeri Rumen Radev. Sosiaalisessa mediassa julkaistussa videossa puhuneen pääministerin mukaan kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä. Droonin räjähdys tapahtui pääministerin mukaan maan koillisosassa lähellä Romanian rajaa, noin kilometrin päästä kaasuputkesta. Droonin alkuperästä tai sen tyypistä ei ole vielä tietoa. Radevin mukaan drooni oli varustettu huomattavalla määrällä räjähteitä. Transbalkan kaasuputki kulkee Turkista Ukrainaan. Yhdysvaltain entisen presidentin Joe Bidenin syöpä on levinnyt, kertoo hänen poikansa Hunter Biden. Biden kommentoi isänsä terveydentilaa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Hunter Bidenin mukaan syöpä on levinnyt luustoon. Hän kuvailee sairauden leviämistä erittäin kivuliaaksi ja voimia vieväksi. 83-vuotiaalta Joe Bidenilta löydettiin viime vuonna eturauhassyöpä, jota on luonnehdittu aggressiiviseksi. Demokraattipuoluetta edustava Biden oli Yhdysvaltain presidentti vuosina 2021-2025. Hän oli maansa 46. valtion päämies. EU peräänkuuluttaa sosiaalisen median alustoilta toimia, joilla estetään väärän tiedon leviämistä erityisesti kriisitilanteissa. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen kertoo, että EU-komissio tapasi Metan ja TikTokin kanssa perjantaina Ceutan tilanteen vuoksi. Virkkusen mukaan somealustojen olisi lisättävä valvontaa sekä yhteistyötä faktantarkistajien kanssa. Viime viikon aikana noin 72 000 ihmistä suuntasi Marokosta Espanjan hallinnoimaan Ceutaan. Sosiaalisessa mediassa levinneellä disinformaatiolla uskotaan olleen merkittävä rooli siirtolaisryntäyksen syntymisessä. Pikajuoksija Mette Baas jää pois yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuista, Suomen Urheiluliitto tiedottaa. Baas oli nimetty Suomen joukkueeseen 400 metrille ja pitkään viestiin. Urheiluliiton mukaan Baas loukkasi takareittään nopeusharjoituksessa Suomessa torstaina. Tutkimuksissa takareidesta löytyi lihasrepeämä, joka päätti Baasin kauden. EM-kilpailut alkavat Britannian Birminghamissa maanantaina.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Rakastamme Poria. Radio Porin.

0: raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kesän raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Bulgariassa on räjähtänyt drooni Transbalkan kaasuputken läheisyydessä, kertoo pääministeri Rumen Radev. Sosiaalisessa mediassa julkaistussa videossa puhuneen pääministerin mukaan kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä. Droonin räjähdys tapahtui pääministerin mukaan maan koillisosassa lähellä Romanian rajaa, noin kilometrin päästä kaasuputkesta. Droonin alkuperästä tai sen tyypistä ei ole vielä tietoa. Radevin mukaan drooni oli varustettu huomattavalla määrällä räjähteitä. Transbalkan kaasuputki kulkee Turkista Ukrainaan. Vilkkaimman metsästyskauden alkamista varjostavat Kaakkois-Suomessa heinäkuun lopulla löydetyt afrikkalaisen sikaruton tartunnat. Kaakkois-Suomessa on laajalla alueella metsästyskielto, kertoo Metsästäjäliitto. Muualla maassa metsästäminen saa alkaa tavanomaisesti. Maanantaina alkaa sepelkyyhkyjen metsästys. Sepelkyyhkyt ovat Suomen metsästetyin riistalaji, kertoo Suomen riistakeskus. Niin ikään maanantaina alkavat meri- ja kanadanhanhen peltometsästys, riistakeskus kertoo. Meri- ja kanadanhanhien metsästys vesialueilla alkaa 20. elokuuta. Yhdysvallat aikoo myöntää Kolumbialle $1 miljardin avustuksen. Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoi suunnitelmastaan paikallista aikaa perjantai-iltana. Ulkoministeriön mukaan maan hallinto aikoo työskennellä kongressin kanssa ja ilmoittaa avustuksesta osana turvallisuuspakettia, jolla tuetaan Kolumbian uutta hallintoa ja maiden yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema oikeistolainen Abelardo de la Espriella aloitti toimikautensa Kolumbian presidenttinä perjantaina. Pikajuoksija Mette Baas jää pois yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuista, Suomen Urheiluliitto tiedottaa. Baas oli nimetty Suomen joukkueeseen 400 metrille ja pitkään viestiin. Urheiluliiton mukaan Baas loukkasi takareittään nopeusharjoituksessa Suomessa torstaina. Tutkimuksissa takareidestä löytyi lihasrepeämä, joka päätti Baasin kauden. EM-kilpailut alkavat Britannian Birminghamissa maanantaina.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Eili, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Kimos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Asuntojen toteutuneita kauppahintoja koonnut hintatietopalvelu poistui käytöstä kesäkuussa, kun Kiinteistön välitysalan keskusliitto lopetti tietojen toimittamisen ympäristöministeriön ylläpitämään palveluun. Palvelu tarjosi kuluttajille tietoa toteutuneista kauppahinnoista. Kiinteistön välitysalan keskusliitto kehittää parhaillaan uutta kuluttajille suunnattua tietopalvelua, joka valmistuu viimeistään ensi vuoden alussa. Vielä ei ole kuitenkaan ratkaistu, kuinka yksityiskohtaisesti tiedot uudessa palvelussa julkaistaan, liitosta kerrotaan. Bulgariassa on räjähtänyt drooni Trans-Balkan kaasuputken läheisyydessä, kertoo pääministeri Rumen Radev. Sosiaalisessa mediassa julkaistussa videossa puhuneen pääministerin mukaan kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä. Droonin räjähdys tapahtui pääministerin mukaan maan koillisosassa lähellä Romanian rajaa noin kilometrin päästä kaasuputkesta. Droonin alkuperästä tai sen tyypistä ei ole vielä tietoa. Radevin mukaan drooni oli varustettu huomattavalla määrällä räjähteitä. Trans-Balkan kaasuputki kulkee Turkista Ukrainaan. Vilkkaimman metsästyskauden alkamista varjostavat Kaakkois-Suomessa heinäkuun lopulla löydetyt afrikkalaisen sikaruton tartunnat. Kaakkois-Suomessa on laajalla alueella metsästyskielto, kertoo Metsästäjäliitto. Muualla maassa metsästäminen saa alkaa tavanomaisesti. Maanantaina alkaa sepelkyyhkyjen metsästys. Sepelkyyhkyt ovat Suomen metsästetyin riistalaji, kertoo Suomen riistakeskus. Niin ikään maanantaina alkavat meri- ja kanadanhanhen peltometsästys, riistakeskus kertoo. Meri- ja kanadanhanhien metsästys vesialueilla alkaa 20. elokuuta. Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut Todd Blanchen nimityksen maan oikeusministeriksi. Senaatti hyväksyi nimityksen tiukassa äänestyksessä luvuin 50-49. Blanche on presidentti Donald Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja ja ajanut syytteitä Trumpin oletettuja vihollisia vastaan. Blanche on toiminut virkaa tekevänä oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, kun Trump erotti edellisen oikeusministerin Pam Bondin. Trump ei ole kertonut Bondin erottamisen syytä, mutta sen on arveltu liittyvän edesmennyttä seksuaalirikollista Jeffrey Epsteinia koskevien tiedostojen julkaisemiseen.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
3: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mikä tää on?
1: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
0: Mikäs tää on?
1: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
0: Äiti, mikäs tää on?
1: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
2: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: hei nyt oikeesti, tää roskiin, koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
1: No ne mahtuu mulle vielä, ainakin melkein.
0: Mikä tää on?
1: Mikä?
0: Leipäkone, ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
1: Se on lahjana saatu.
0: Mikä täällä on?
1: No niin, Päti.
0: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
1: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
2: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
3: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mykkämyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Rata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kanta-myräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jore, leikin kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.